Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хөлөн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүнхойтын 3 мужи болон Өвөр Монголын Зүнхэс аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндтэй сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүн хөшөөгөр нутгтай урдна насныг сурвалж ирсэн идэ умдааны ёс даншлын тухай тайлбарын залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарал хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүн хөшөөний ажиллах төвчны ажлын цолооны ардын лайд сагайтаны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэх даурч манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэ өмдөө жохож бүтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Бас жирэм гажирных нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалван гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэр жирэг амттай болдог бол амтлсан хүн бас сайхан байна гэдэг.
3: Шалван бол гол халяар гэдэг хөдөөний тэр төрлийн халяараар хийдэг. Халяар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо зүр цааштай нэ юм дор хорцчих. Тэгээд тэр өмөр амтны адилгүй. Халяар гэж нь хавтхай өргөн халяарын амтар нь хийгүү цагаан өрөмтэй одоо тоо өрөмтэй. Юу хийхгүй давсаа хийгээл тэгээд гоё хийдэг. Гэлхэд шиг хатлаа нь бүтгүй аваа.
2: Аягны битүүшүл гэж одоо бас ана одоо махигаан хэсэг хэсэг хэрчээд одоо агнатараа хийгээд тэгээд зонгын бүрэнгийн зонгын энтер бас хийдэг юм уу?
3: Уггүй юрийн тэр ногоон сангын хийдэг.
2: Ногоон сангын хийгээд
3: тэгээд давсаа хийгээд бүтүүшүл бол одоо хүний хийх үед сайн шүү дээ.
2: Тэр нь одоо гулераар бүрхөөгөө дарчгээд эргээд одоо
3: жимэл нэмгээ гурлаа бүрхөөгөө дөрн тэр гурлаа шарт тасаар зуу шарт тас хийгээд зурвал гоё. Шарт тас хийгээд тэгээд дөрн шарт тасаа баг хавлгаад цагаад тэгээд тэр халаад илээ шарт тас нь тэр гурлаа шингэж штеп.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд хийдэг.
2: Тэгвэл бас нэг гүзөний бууз гэж байдаг юм. Гүзөний буузын дотор одоо жоохон юу хөрөхсдэг бол яаж хийдэг вэ?
3: Гүзэний боожер махин бол бүдүүхэн хэрчнэ. Одоо гүзэний боожон дотор бол орчингэн хийгээд унааны жоохон агтлах шиг хийгээд давсаа хийгээд. Одоо тэгээд гүзэгээрээ боогоод хийнэ.
2: За, чүл одоо улааны талд одоо ийгэж дүгмхэн дурдаад өнгөрье. Чүл одоо яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогоод байдаг юм байна. Боб борсны төрлөг өхөрөн одоо яг бидний энэ хүлэн бор нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогоод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтэй боб бурад наамл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
3: Эти. Энэ одоо бүр юу яана ус нэг шиг хөдлөхгүй бүр шарт тас цагаан тосороо зуураад одоо айрагны цагаан тос шүү дээ. Шарт тосороо зуураад хийдэг бинганууда. Одоо нэмэлт үд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээрээ хийжих болохоор бүр шимтэжэл үг гоё тослыг одоо өөр өөр юм бүр ончлогт амттай. Алимтий боовн ба гоё. Алимаа та жижиг хөрчөө цагаан тосороо зуураад тэгэл хийдэг.
2: Тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн ончлогтой он хийгэн бүр сүү цагааны жийлийг жардаг болохоор өнөр амтмаас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчуд бидний хүлэн барих хүмүүс одоо бас энэ баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сарын бол одоо өртөж ирэхээр бүр эдгэр амттай идэ умдааныг одоо жохоогоод бүлтгэж ихэлдэг юм байна. Нүрийн хөдлөмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэ умдаанаас сонсоод бас араггүйд араанаас хүн шавж байна. За ингээд бидний араажагийн сонсож байгаа сонсогчид маань энэ сайхан идэ өмдөнаас нь амтлие гэж бодж өгвөл бидний хүлэн байр нутгаар ирж айлчлаарэ гэж урж байна. За ингээд энэ сайханыг цаг завыг гаргаж нэрлэг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмартай одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнө яа.
3: Баярлалаа шүү. Надад ийм нэг сайхан тавчин хангаад ясна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өд өсрө ажил үйлстэй улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
2: За баярлаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайр хэм сонсогчдоо. Эн чагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Эн чагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Хулаж авсаалсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин зоолгоё. Баяртай.

0: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省广播组欧罗蒙省中部县从内蒙古县蒙古拉拉中奥斯汀的主力长寿区的台湾分台做主持人。
2: 我打发的蒙古拉拉州。
1: 吉林这边蒙古拉拉州。
2: 福建的蒙古拉拉州。
1: 通辽的蒙古拉拉州。
2: 平顶的蒙古拉拉州。
1: 乌鲁木齐的蒙古拉拉州。
2: 乌鲁木齐的蒙古拉拉州。
3: 一共三十七道。Ада зүүн гурван муж орон болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээндээ Хулуун Байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдаан гэх тусгийн нэвтрүүлгийг залгаж нэвтрүүлье. Та сайн сонирхно уу?

сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий эндэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголчуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 мууч болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугар нутгатай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэгдээ урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан идэ өмдөө жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Бас жирэм гажирных нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалган гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэр жирэг амттай болдог бол амталсан хүн бас сайхан байна
3: гэж. Цагаан үрэмтэй шалган бол гол халиар гэдэг хөдөөний тэр зүрлэг халиараар хийдэг. Халиар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо жиг цааштай нэ юм дээр хорцчих. Тэгэлээ тэр өмөр амтны адилгүй. Халиар гэж нь хавтхай өргөн. Халиарын амтаар нь хийгүү цагаан үрэмтэй одоо тоо үрэмтэй. Юуш хийхгүй давсаа хийгэл тэгээд гоё хийдэг. Гэлэхэд ших хоцронд мэдхгүй авар.
2: Аягны битүүшүр гэж одоо бас ана одоо махига хэсэг хэрчээд одоо агны дотороо хийгээд тэгээд зонгийн бүрэнгийн зонгийн энэ төр бас хийдэг юм уу?
3: Уггүй юурийн төр ногоон сангийн хийдэг.
2: Ногоон сангийн хийгээд
3: дээр нь давсаа хийгээд бүтүүшүл бол одоо хүний

0: си хоёд сонжтой.
1: Тэр надаа гулераард бүрхөөгөө дарчгаад эргээд одоо чимэл
0: нэмгээ гурлаа бүрхөөгөө дөрн тэр гурлаа шарт тасар зуу шарт тас хийгээд зурвал гоё. Аа шарт тас хийгээд тэгээ дөрн шарт тасаа баг хавлгаад тавиад тэгээ тэр халаад илээ шарт тас нь тэр гурлаа шингэчих чихтэй.
1: Тийм байна.
0: Тий тэгж хийдэг.
1: Тэгвэл бас нэг гүжиний бууз гэж байдаг юм. Гүжиний буузны дотор одоо жоохон юу юу хөрөгсдөг бол яаж хийдэг бол?
0: Гүжиний бууз нь махын бол бүдүүхэн хэрчнэ. Одоо гүжиний буузны дотор бол орчингэн хийгээд өнөөний жоохон апплик ши хийгээд давсаа хийгээд. Одоо тэгээд гүжигээрээ боогоч хийнэ.
1: За чөлөө давлааны талд одоо ийгэж дүгмхэн дурдаад өнгөрөө чөлөө одоо яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогоод байдаг юм байна. Боб борсны төрлийг өгөхөөр одоо яг бидний энэ Хүлэнбор нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогоод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтэй боб бурад наамл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
0: Эти. Ну надо бүр юу яна. Ус нэг шиг хөдөлгөхгүй. Бүр шарт тас цагаан тасараа зуураад. Одоо айрагны цагаан тас шүү дээ. Шарт тасараа зуураад хийдэг бинганууда. Одоо нэмэлт өд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээр хийчих болохоор бүр шимтгийчэл л үг. Гой таслыг. Одоо өөр өөр юм бүр анчлагт амттай. Алимтий боов нь гоё. Алима одоо жижиг хөрчөө цагаан тасаараа зуураад тэгэл хийдэг.
1: Тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн онцлогтой он хийгэн бүр сүү цагааны жүйлийг жардаг болохоор өнөр амтмаас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчуд бидний хүлэн борио хүмүүс одоо бас энэ баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сарын бол одоо өртөж ирэхээр бүр эдгээр амттай идэв юмдаа нэг ан одоо жохоогоод бүлтгэж ихсдэг юм байна. Нүрийн хөдлөмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэв юмдаа насан сонсоод бас араггүйд араанаас хүн шавж байна. За ингээд бидний араажагийн сонсож байгаа сонсогчид маань энэ сайхан идэв юмдаа насан амтлие гэж бодж өгвөл бидний хүлэн боор нутгаар ирж айлчлаарэ гэж урж байна. За ингээд энэ сайханыг чаг завгаан гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмтэй одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнөя.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин хангаад яасна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өд өсөр ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг нүрэн бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.

0: дахин сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж, учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо эн цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаогоос ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулумбайр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Эн цагийн нөвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жолгоё. Баяртай.

0: шалтарлан шиментар гэдэг үнээр мөн үлтэй. Гэхдээ шиментар гэдэг үнэг ичөө. Сэ үлдрийнх нь баг 12 том үрж ийн гэж шүү. 12 том жахав дэ. Манай энэ ганжгийн хамшаар 3 томыг нь баталчих юм бол манай хөдөөний хэл хөдгөн болдож ивэл амьдралаа сүгт л өргөд авчихгүй юм уу? Гэхдээ эднэг ч юм бас сайхан амьдарч яшөө би нэг жорог морог дарж авнаа. Одоо манай энэ хөдөөчөө хотоор солихгүй сайхан амьдралтай болчихсон байна. Нөхцөл бололцоо бүрдөөд ёстой нэг амьдын диважин гэдэг шиг болж байна. Хөө сайхан байна, сайхан байна. Ся.
1: Ой, манай өнөө хэлж байна ой. Би Малашад очоод төрлөг ирья. Ха? Уга юунэ би төрлөм ой. Төрөс тийм ерөн сэн ой. Төрлөгийг гөргөртөн бирад өгчлээ. Эйя, чи. Эний та төрлөгөр боллий да. Өнөөдөр шин бас хоёр тугал нэмэгдэн яаж шүү. Нэг нэмэгдүүл бас төндөмөр төт төс гэж яаж шүү.
0: Гэн чин.
1: Хүй. Манай чирэнжэг шүү. Хүзэр сайд уу?
0: Я сэн бэ нөө.
1: Я надад удаасаа бат гүмба. Айя.
0: Тассан газраа ирэхэд ч одоо жаллаг юу вэ нүв да? Жамаараа өрөөд ирлээ шттэ. Гэхдээ тэгэхэд манай ангасгар ахчод ямар амар хуурваа та.
1: Хевэрлтэй юу?
0: Гэлчэл болчихсон биз тэн ус гжгэн бас ороолгоод хургалжлуулчихсан юм уу ямар ухаантай. Сайхан болсон байж юу?
1: Вэ ур тэг нь угааж эсэхгүй бол мөдөгч эсэхгүй угаагаад гэсэн нөгөө мөдөгч ээ.
0: А бас төрөх юм байсан биз.
1: Төрлий төрлий.
0: Хашил жог жолва бадарж шүү. Гэхдээ тэгэхэд таны энэ ядуугаас ангжирснаас хойшноо энэ ээл өрөх гэр төргийвэл гэлчэл дэрэдэгч часаж авсан байх. Сайхан байна, сайхан байна.
1: Бүгдөө чирмэж энэ шүү.
0: Тэгэхээр таны өнөө жилийн ондорлог орлог зарлаг ямар зэрэг вэ нөө?
1: А энэ жил бол одоо 15-аас 20 дөмнөө орлогтэй.
0: Хөөе. 15-аас 20 дөм гэдэг чинь хөөе. Манай энэ хөдөөгийн амьдралдаа болчихно шүү. Том мөнгө байна, том мөнгө байна. Одоо
1: манд гийч чинь их сан гийч чинь мөн үү? Өн дөрвөн жил одоо таны одоо зэнэн удаагаад таны нэг дэмжлгөрөө манай амьдрал бол төгсөлжээ. Хөөе, урт гэнэ одоо хөдөж авааж ясны юм уу? Яаж өгөнө?
0: Ая.
1: Бодлоо одоо дотор үнэн сэтгэл шимжил шиг нөө. Иш шиг нь босоо.
0: Тэрнийг юу ярих вэ да? Амьдрал гэдэг чи одоо ун жин, бос жин, нугар жин, бүдэр жин бүгд юм шүү дээ. Сайхан байна. Өнөөдөр ядуу хүчтэй гэдэг том малгайгаа тагтчихсан юм чи сайхан байна шүү дээ. Төвч одоо манай хоёулын дунд бас энэ ядуугаас амжирах явц дунд бас наан цанаасаа инээдэмтэй болсон учраас олон байна шүү.
1: Ай. Одоо бодвол үнэн сэтгэлээсээ нэг шиг нөө.
0: Тийм шүү. Та төжилж гин үгүй юу мэдгүй байна. 2016 онд байхаа. Би анх энэ дэрж ихэд хаврын тариалгадаа зарчуулаа гэд би эрдэн шишиг үр авчирж өгснэг та төжилж гин үгүй юу?
1: Яа, төжилж руянда таныга байгаад одоо мартиж боллоо. Төжилж.
0: Гэтэл яасан гэж санаж байна? Манай ансхэр гой. Өнөө эрдэн шишиг үрийг нь дэлгүр даваачаад сэржимлээд өгчихсэн.
1: Тэр үс чинь одоо эрэг уух дуртай биш дөө аа гэн.
0: Ой. Тэр эрдэн шишиг үргэдэг чинь нэг мөгөөс 2000 жин ундаг өндөр уналттай үр шүү. Монголчуудын үгэнд байдаг шүү. Үрийг өйтгөр үхрийг өйд гэж.
1: Оо тэр үс үд ангаа чинь ой. Үр байсан болоо өрөөний чиг өгөн. Үргөө бол өрөөний стенасараа доо.
0: Манай ансхэр гой гэж одоо 4 жилийн өмнө чинь алга дадав бол багтмар. Алат хийгүүл бас ахтмар яахын чаргагүй аргий барагж үзсэн хүн байсан шүү. Одоо мөн чуурж, хуурж өрхи.
1: Тэнгэ ач уу. Чи мөн тэрэн үри хөллээ. Тэр ногоон шиг бодоод олсгүй да.
0: Жагвал байх да.
1: Яна одоо би бас ишсэн үү?
0: Яадаг үлээ? Би тэр ногоон чихэгч юм бол хой ансхаргүй. Та энэ хотын газраас ногоо худалдаж аваад мөнгөнд даривгүй. Хашаандан тариад өөрийн хашааныхаа ногоо гидэ гэд би ногооны үр авчиж өгсөн юм шүү.
1: Би ята буруу дуурчээ төрөсөн үү? Наад ята хашаан дотроон жогсоод шууд идэшгөөгөө сонгодоо. Таны явангу тань би нөхөл өмсөн.
0: Юу гэж энэ ногооныхоо жихийг хуурайгаар идэж яанав да?
1: Төрөсөдөн би бас хуурайгаар идэнг сансгүй юм шүү. Цаг өрөөд олзгүй. Шууд жалгиц.
0: Одоо хэлвэл бас таны дураа хэлвэл бас таны дур. За ногоон чих яахгүй ой. Сүүлд нь би өөрийн мөнгөөр барьж байгаа танд өсгөж өгөөд өндгийг идгээ гэж бодоод а? 20 тахан зурвал авчиж өгсөн шүү.
1: Чөлөлж энэ.
0: Өдөр тахан зурвал хаа байна уу?
1: Өдөр хамаг сүрлээ 2 тахан зурвал энэ